0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim.

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više?

0: Svet je na aktualu.
1: Veliki pozdrav Tomislava Bralića, pozdrav iz Bibinja za sve aktualovce. Pozdrav Radio Aktualu, uživajte u glazbi, uživajte u moru, kupanju, plešite. Vidimo se do sljedećeg susreta. Veliki pozdrav iz Bibinja, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove,